0: 我是周杰伦，听好听的音乐，锁定 My Radio。
1: Never stop the music.
2: Never stop the music. My Radio.
1: My Radio.
2: Never stop the music. FM 90.0. My Radio.
3: 河南消防提示，请注意用电、用火、用气安全，防止发生火灾、燃气等安全事故。